0: دپان کنوز شیت اردرس مز آو اک شارٹ پلے گریس سند گر یس لیوکھمت اوس محی الدین حاجنین حالانکہ تم اس پارسی تو عربک پروفیسر مگر تمو اوس لیوکھمت یہ کشرس مز پارسی تھیٹر ہیتن پتہ اند واتن یل ہندی سینما شروع گو یم سیٹ تھیٹرس پیٹ بڑ بر اثر پیو
1: ون گو سکولن تو کالجن من کی بچہ ات ایکٹیویٹی ست جڑت یم ات زندہ تھو کوشش کران کی نوجوان کلاکار یچان کشر تھیٹر زندہ تھو تو ترلوکی ناتھ وشنوی تو رفیق کشمیری ہمو زن کشر پہ ڈراما لیک یم کشن نوجوان ہند خطر حالانکہ ڈراما کشر پہ مگر ٹائٹل اسک ہندی پہ مثلاً سماج کی بھول چترا وغیرہ یم ڈراما آئی درہ بیار رگناتھ مندر بیت جائن گند تم پتہ آو اک ڈراما گند یت منز ابھنے کران موہن لال ایما تو روپ کرشن منگرو
0: سنگیت اوس موہن لال ایما سند تو امک بات لکھمت عبد الستار آسین حالانکہ تمہ وقت اوس نٹیجس پہ کم کر جان ماننے مگر موہن لال ایما ہر نحمت حالانکہ یس کشر پہ گوڈنچ فلم بنے لالا رخ تت تم میوزک ڈائریکٹر
1: ات پہ ساری زانان کنوہ شیتھ ستجیس مز گئی ملکس زس تو بنے ہندوستان تو پاکستان تو کشرن پیو واریہ مشکلات ہند سامنا کرن ات دوران لوک شری سدھاما جی کالن کشیر پہ ڈراما کشمیر ہمارا اس اردو اس مز یہ ڈراما کور پروڈیوس سماج سدھار سمیتی اس شیتل ناتھ نے تو بیتی واریان جائن گندا آو سماج سدھار سمیتی کر ام پتہ واریا ڈراما مثلاً ستیوان ساوتری بھگت پرہلاد شیو پاروتی کشرس مز ہمو اس پن تھیٹر بنومت چوٹ بازار یت یم ڈراما اس کران تو ات مز زین تو زن دشوی شامل اس
0: اہمیت بڑی یت زی لوک اس یوان تو ٹکٹ ہت اس ڈراما وچھان یم ڈراما نگار اس دوہس نوکری کران تو شام اس تھیٹر کران روزی کماون تس ضروری بی تھیٹرس مز اوس نہ پوس کماونک کا ذریعہ خیر تم وقت کی نوجوان فنکار ہردے ناتھ گرٹو اومکار ناتھ رازدان برج ناتھ مستری پیارے رازدان جڑے ات ڈراما مہم ست
1: تم وقت کے ہندی سنیما اثر اس یمن ڈراما پہ سٹھا کی ڈراما آئی سید سود فلم ہز نقل کرت لیکن مثلاً شری شانتا رامن دہیج یوزن شری مادھو لال تکوہن کشر پہ اڈیپٹ کور تو یت مز شری آر کے بمروہن اکہ زنانہ ہند کردار ادا کور تارا چند بسملن تس کی ڈراما کشر پہ لکھمت یم مٹن اننت ناگ وغیرہ جائن پیش کرنا آئی